Klockan har blivit 10:30 och väl så du fick Sofia på NRK P1 och Lotta Melodies här i dagens. Ett bra quizspörsmål är hur många statsministrar har Italien haft sedan andra världskriget? Svar internet i mig är 30. De har haft många och hyppiga utskiftningar där nere. Hos mig senare i sändningen ska det handla om den nåvarande, för idag markerar Giorgia Meloni 4 år vid roret och hon är med det statsministern som har suttit längst i en sammanhängande period i landet sedan krigen. Hon är i tillegg landets första kvinnliga statsminister och hon blir alltså tema senare i dagens när vi ska direkt till Roma och jag till och med ska prata med en som har truffat henne, så häng med vidare. För det är det värmeling och inte minst musik. Vi startar med Foo Fighters. Det är tidlig Foo Fighters också. Det vill gå rätt ut av Nirvana och starta en nytt band. Det skulle ju gå ganska bra det. Detta är Big Me i dagens på NRK P1.

0: No one hurts me like I hurt myself, synger Markella her I NRK P1 13 minutter over to. Vi sier god ettermiddag til deg, Rebecca Rogentin.
1: God eftermiddag.
0: Det har stort sett vært en ganske fin høstdag I Buskerud I dag. Hvordan blir det utover ja, ettermiddagen og kvelden?
1: Ja, det är ju en väldigt fin dag och temperaturerna ligger nu på 18 till 20 grader runt omkring. Och det är mysol runt omkring, men det blir lite mer kyr då utöver kvällen idag. Men det håller sig på uppehållsvär I vart fall. Men okay. Lite mer kyr utöver kvällen.
0: Okej. Okay. Hur ser det ut imorgon då?
1: Ja, så imorgon så vill vi ju få lite regn då på morgonen, kyet och lite regn. Och sen på eftermiddagen så vill det spricka upp och så vill vi få lite mer sol på eftermiddagen. Men det är lite lägre temperaturer imorgon då. Så sån 16-17 grader då, jämfört med idag som är upp mot 20 grader.
2: Jag måste bara ställa ett litet fagligt spörsmål här kära meteorolog Rebecca för vi har kollegor som vet att se si högt när de ska för exempel till Sicilia, Cannes och så vidare. Jag ser ut Medelhavet så är det fortsatt 30 grader plus. Varför droppar det så inmari så fort vi skriver 1 september I Norge medan Medelhavet fortsatt har liksom deilige sommerliga temperaturer?
1: Ja, nej det är ju ett...
2: Okej, okay. Du må tänka lite på den, jag skjønner. Ja. Okay.
0: Mm. Har det med sjøtemperaturen att göra?
1: Nej, det har inte. Nu är ju sjøtemperaturen väldigt hög då. Mm. Det är den ju, så nu är det ju väldigt varmt. Men nu kommer vi ju in I vinterhalvåret och solen går ner tidigare och vi har längre nätter då. Så I natt så hade vi ju en lång och kyfritt fri natt, så då blev det ju kallt.
2: Mm. Ja, exakt. Men det har de ju kan nå. De har skifri nätter där, men de har fortsatt över 30 grader. Det är ju inte många. Det är 2 timmar fly, så är du I Nis och det är över 30 grader.
1: Ja.
2: Och så ska vi driva och finna fram ulltöfflor och bobblejacka redan nu.
1: Men det är ju 2 timmar till Tromsø också, men det är väl annat vär I Tromsø än vad det är I Oslo.
0: Helt riktigt, Rebecca. Ja. Blev du nog klokare?
2: Jeg bare lurer på hvor denne kalde vinden kommer fra Men jeg fikk litt svar nå altså, ja, Skal så ikke hale ut tida for Rebecca
0: Du kan google, du kan google. Nei, eller så vi har kunstig intelligens til å spørre om sånn Dette finner du ut da
2: Jeg reiser til Gardermoen jeg nå og drar av gårde
0: Ok, takk skal du ha Rebecca, ha en fin dag
1: Takk
2: Ha det
1: Ha det

0: Dionne Warwick och Barry Gibb var det, och låta Heartbreaker.
1: Och nu ska vi få oss en ny vän i gängen, och hon är så glad för att hon har kryssat av ända en stor ting på turönskelista, och det är dig, Liv. Hallå.
2: Hej.
0: Hallå, Liv.
1: Du är på fjelltur.
2: Absolut, och stor kos av mig. Har alltid haft en lång, 2 år i hvert fall, ønske om att gå den turen här. Sola på Vestlandet idag, så då måste det ju bara genomföras.
1: Vilket fjäll är det du går på?
2: Jag går ifrån Utvikfjellet i Gloppen kommune och ska avsluta turen på Sandane, ja. Som är hemstaden, eller det är inte. Det var där jag växte upp, men nu bor jag ju i Oslo. Men jag är på en liten västlandstur.
0: Ja, så du har dratt hem igen på en måte för att gå denna drömturen din. Ja, hur högt?
2: Ja.
0: Ja, så deilig. Hur högt över havet har du varit idag?
2: Jag tror den högsta toppen var på 1096. Så ska vi säga 1100 då.
0: Ja, cirka. Ja.
1: Men hur länge har du gått idag då?

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. I Moskva blev Norges ambassadör till Ryssland kallt in till russiska utrikesdepartementet efter att Norge tog arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard igår. Russiska myndigheter överlevde en formell protest på att skipet blev tatt i beslag i den russiska gruvbyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadör Heidi Olufsen förklarade att beslaget är en civilrättslig sak mellan en privat part och Ryssland med utspring i en våldgiftsdom från Haag 2023. Norsk Folkehjelp säger nej till pengestøtte från USA. Det betyder att hjälporganisationen tapper runt 400 miljoner kronor i året. Bakgrunden för att Norsk Folkehjelp säger nej är att USA kräver att Folkehjelpen ska sluta och jobba för likestilling och mångfald. Det säger generalsekretär Raymond Johansson.
1: Det de förlanger att vi inte ska jobba med, det är rasisme, det är kvinnorelaterade spörsmål. Och selv om vi da mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger, og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen i Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik er i Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk, folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffret hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Så har reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra filmbane Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo Domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport i sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
3: P1 Det er kanalen du hører på, og takk til Harald for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og ditt selskap skal være med deg i 2 timer til jeg her på denne fine torsdagskvelden.

0: Strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna. Var är det ni ska på tur nu?
1: Till slottet.
2: Till slottet.
0: Varför det?
2: För att kungen är sjuk.
0: Ja, kungen är död.
2: Ja.
0: Och så ska dere synge för han?
2: Ja.
3: Ja.
4: Men jag är lei för att han är död.
2: Många blomster.
5: Vet du om vi synger för kungen? Vi ska ner nå tredje turen jag och han.
0: Ja.
5: Vem kan segla för utan vind? Det är vår kongesang.
0: Är det kongesangen deres?
5: För det han seglar och lägger en blomst och så ett kort.
0: Oh.
5: Och det har vi gjort med hela barnhagen då. Det här är ju lite historiskt för de med tanke om 20 år så visst dessa barn som nog knaggar upp av detta på så vet de att när de ser på bilder som kanske föräldrarna vi har så kan de se där var vi.
0: Där var det var vi. Kan jag få höra när deras synger sången när det övs på?
6: Ja, kan se. Ja.

0: Strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna. NRK Humoretaten premiär imorgon.
1: Riktigt.
0: Vad kan de spöka med nu?
1: I sorgetiden?
0: Ja.
1: Ja, nu spör du gott alltså. Nej, jag vet inte, det måste ju vara kanske olika rutiner runt gravfärd då. Begravningsbyråer har ju alltid haft mycket potential i humor runt begravningsbyråer. Men jag tror att ska man lage relevant humor akkurat denna uken, ja, så är det ju fortsatt möjligt med god galgenhumor. Det vill Harald också satt pris på, vill jag tänka.
0: Du är ganska, alltså du är rå.
1: Ja.
0: Jag vet inte om alla norska chefer tör det där, men
2: nej, det tror jag inte.
0: Nej,
2: det tror jag inte.
3: Ja, jag syns inte det är grejt i det helt av och tulle med detta med kongehuset och så. Syns inte det, jag syns det är simpelt för att jag är så gammal att jag husker vad som var morsomt för oss att tidigare det var kunskapsfullt. Leif Juster och dessa här som var direkt morsomt så vi kunde känna oss igen. Jag är ju från östkanten. Så vi har ju ett rejält språk där bort I vart fall I gamla dagar då.
0: Och få höra lite av det. Ja, mot normalt få höra lite av.
3: Ja, så vi ser ju liksom du får skärpa dig, inte sant, att nummer upp för ordentligt. Då säger vi är ju helt kolabi eller?
0: Kolabi?
3: Ja, ja. Kolabi.
0: Kolabi, ja. Ja, ja. Hur har dessa stilla dagarna varit för dig? Syns du det har varit för stille eller var lite gott?
4: Och jag tänker på kungen. Och så för mig så har det inte varit så väldigt stille för jag har akkurat flyttat in I lägenheten så jag har haft väl med att göra med den. Det har ju varit mycket kongestoff där och också på TV. Dieselpriser är också upptatt av för jag har elbil. Men Trump är ju stadig nu om.
0: Vår kära konge gick bort förra vecka. Ja. Vilka tankar gjorde du där och har gjort dig runt det?
5: Nej, det var ju då tredje gången jag upplevde detta. Och det var en starkare påverkan på mig denna gången än de två förra. Att jag kände att nu var verkligen en stor epok slut.
0: Ja, du hur gammal var du när kung Håkon
5: dog? Ja, var jag 19 år. 57.
0: Jag var på kino den dagen, så jag visste inte. Ja, det var så kul. Nej, nej, var inte det. Men ja, det var du ung.
5: Ja.
0: Var du I militären eller?
5: Nej, men jag stod Da kronprinsesse Märta døde, så var jeg speider og stod flaggvakt på Karl Johan og tråkket hese flagg.
0: Så flott at du nevnte henne, fordi
5: ja. Og så, hun var viktig for Harald.
0: Og så kom kong Olav, det husker jeg også godt.
5: Ja, men han var jo ikke da han kom, så var han ikke, kunne ikke kalles folkekongen han, sånn som kong Håkon hadde vært.
0: Nei.
5: Kong Håkon han var ikke folkekongen, men kong Olav strever seg frem til det, men Harald har jo gjort det enda bedre.
0: Hva tenker du om vår fremtidige kong Håkon Nottene da?
5: Han tror jeg en solid fyr, men gud av meg, han skal få en tøff jobb, så alene som han blir stående.
0: Han har barn som står I rekken da.
5: Ja, vi får håpe at Inger Alexandra gjør det. Klarer det bra. Forløpig så må han stå på egne bein.
0: Men du som har opplevd tre konger, altså, noen tar jo til ord for at dette for dyrt, og hva skal vi med å arve titler I 2026?
5: Kona mi mener det, ja da.
0: Kona det, ja.
5: Ja, ja da.
0: Ja, ja.
5: Ja da, så vi krangler om det. Men altså, jeg tror at kongeriket, kongedømmet, har en stor symbolsk betydning for at vi føler oss med folk. Det blir noe helt annet med et presidentskap.
0: Og så kan man jo få hva som helst som president. Hva ville vært det verste for deg?
5: Ja, altså, Carl I. Hagen ville jo ikke vært noe særlig. Og nå vil jo ikke Jagland ha vært noe bra heller.
0: Nei, så
5: det jo... Nå stolte meg, nei.
0: Du måtte være deg da.
5: Ja, det måtte være meg.